Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

не просили, скажіть нам на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Я твоя.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.
6: Соціальна реклама.
7: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків

0: Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спала

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів

0: На мільярди доларів, палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: пустила його. Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку

0: наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: із твоїх вуст.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу». І з вами Тетяна Косенко. І сьогодні будемо говорити на улюблену тему про те, як ми харчуємося, що ми їмо і наскільки це взагалі корисно. І влітку полиці магазинів і наших улюблених ринків переповнені сезонними овочами, фруктами, ягодами та зеленню. І здається, що харчуватися правильно в цей період

0: період набагато легше. Але разом із цим зростає спокуса – замінити повноцінний обід морозивом, зловживати фруктами чи солодкими напоями. Чи справді організму спеку потребує якогось іншого раціону, коли от за вікном плюс 40 на сонечку – це як мінімум, чи повинні ми якось інакше харчуватися? Ці питання ми задамо нашій гості. З нами Лілія Руських, лікарка-ендокринологиня вищої категорії. Лілія, вітаю!
1: Вітаю!
0: По-перше, хочу спитати, перш ніж взагалі ми поговоримо про їжу, чи взагалі нормально те, що ми не хочемо їсти? От я сьогодні задала таку тему про харчування, а сама і знаю багатьох людей, які кажуть, що на тлі такої аномальної спеки втратили апетит і взагалі нічого не хочуть їсти, ну там п'ють воду чи щось іще, а їсти не хочуть. Чи нормально
1: це? Нормально. Коли спека, зменшується обмінний процес в нашому організму, і зазвичай апетит також становиться менше, особливо протягом доби. Тому ми змінюємо трошечки режим харчування. Угу. Зазвичай ми снідаємо трошечки раніше, до початку спеки. Обід повинен бути також трошечки раніше, а вечеря вже більше до закату, заходу сонця, але все ж таки не перед самим-самим сном. Тому трошечки, да, і це абсолютно нормально, то, що ми втрачаємо апетит протягом доби.
0: А та кількість калорій, про яку багато говорять, люди рахують калорії, спортсмени або хтось дефіцит дотримується, дефіциту калорій. Чи теж, коли така спека і такий стан організму, виживання в цій спеці, організм потребує меншої кількості цих калорій?
1: Так, це теж вірно. Протягом літа, коли спека, наш організм зазвичай потребує трошечки менше калорій на 10-15% від того, що ми їмо в осені або навесні. І це також абсолютно нормально, тому що їжа, тому що наш організм не витрачає енергію на підтримку температури тіла.
0: Угу. А те, що ми от прям так, не знаю, намагаємося охолодити себе, наш працює організм, він там пітніє, так, так. Він намагається зменшити теплову нагрузку, він намагається там, ну як, зберегти ті органи, найважливіші для існування, так? Це ж теж робота. Чому тоді йому не потрібно це паливо у вигляді їжі?
1: Паливо потрібне, але зазвичай, крім того, що витрачається енергія на працю внутрішніх органів, витрачається також енергія на підтримку температури тіла. І в спеку ця опція відпадає.
0: Тобто ми достатньо нагріті для того, щоб... В мене от нещодавно було інтерв'ю з сімейною лікаркою, яка сказала, що саме тому не варто пити надто холодні крижані напої, тому що в цей момент організм починає, він вже трошки ослаблений спекою, а ти даєш крижаний напій, і в цей момент він починає гріти ту рідину, що ти п'єш, і це ще витрачання енергії, якщо тобі вже погано, ти прийшов там такий вже трошечки перед тепловим, може, ударом, то ти не треба навантажувати крижаними ваннами і крижаними напоями свій організм. Мабуть, це ще також спрацьовує, так?
1: Так, так, вода повинна бути прохолодна, але не ледяна.
0: Не треба ковтати льод, любі слухачі і глядачі, для того, щоб трошечки себе привести до тями. Після того особливо мені дуже шкода, я співчуваю всім людям, які в цей час загальним транспортом користуються, тому що дійсно це дуже важко проїхати нашими маршрутками, до прикладу, в таку спеку. Це дійсно треба готуватися, як знаєте, до колонізації Марсу і з собою мати певні заходи забезпечення себе і свого стану. Лілія, скажіть, будь ласка, а чи є такі продукти, що можуть допомогти нам пережити спеку? Тому що знаю, що жирну їжу смажену, не рекомендують так. під час спеки, так? Що нам важко буде її перетравити? А що можна їсти?
1: Я б розпочала з того, що потрібно дотримуватися питного режиму. Оце найголовніше, тому що ми з потом витрачаємо як воду, так і мінерали. От це два компоненти, які дуже важливі для підтримання нашого здоров'я. І ми повинні пити протягом доби, але це не бутилка води зранку і 2 літра ввечері
0: за раз.
1: А протягом доби маленькими ковтками, кожні 15-20 хвилин 1-2 глотка. І це буде допомагати підтримувати водний режим. І також у воду потрібно додавати трошечки солі. З потом ми витрачаємо не тільки воду, але й мінерали. І от та слабкість, яка у нас є іноді під час жари, вона пов'язана з тим, що ми витрачаємо мінерали.
0: Тут я, знаєте, вам скажу, що я тут виступаю чомусь вже не один випуск амбасадоркою такого напою, як Айран. І східні народи, мабуть, не просто так це зробили, цей напій, якщо охолоджений, він обов'язково там ще й такий солоненький. Угу. І, мабуть, саме в цьому і є його така життєдайна сила, тому що там 200, буквально такі пляшечки на 200-250 мілілітрів, це один стакан, але він освіжає, і можна випити 2 стакани води, але ти так не нап'єшся, як отим одним таким стаканом оцього напою. І, ну, мені допомагає, не знаю, як вам, пробуйте, слухачі і глядачі, але, звісно, це на, ну, кожному на смак, так? І це повинно бути з дотриманням всіх строків і ці пляшечки, так, і умов збереження, тому що він може швидко зіпсуватися за спеки, тому що це теж, нагадаю, такий кисло-молочний напій. Так?
1: І далі стосовно їжі. Так, ви абсолютно праві, тому що жирна їжа, смажена їжа, її повинна виключити протягом жари. А краще звернути увагу на сезонні овочі та фрукти. Але фруктів повинно бути небагато, не занадто багато, тому що вони зазвичай солодкі. Можливо, ягоди, фрукти десь 250-300 грамів на добу повинно бути. Я розумію, що
0: замало комусь,
1: да, так,
0: здасться так.
1: Так. Але якщо ми дивимося з боку здоров'я, 250-300 грамів за раз – це досталь. М'ясо краще замінити білим м'ясом, птицею, нежирною рибою, морепродуктами. Це може бути кисломолочний сир. Це може бути яйця, але також потрібно дивитися, зранку яйця ми можемо з'їсти, а протягом доби іноді вони бувають зазвичай важкі для нашого травлення. І, можливо, це залишити на сніданок цей продукт. Також можна використовувати бобові.
0: Так.
1: Так, маш, сечевиця. Це дуже гарно як використовувати як істочник білку в літо. Що ще? Овочі. Овочі повинні бути сочними. Це огірки, томати, кабачки можуть бути запечені або тушковані. Улюблені наші перці.
0: Перці, ви що? Це
1: да,
0: що?
1: Баклажані.
0: Одеська
1: всі,
0: тема.
1: Всі, да, всі овочі дуже корисні використовуються, особливо ті, які зростають над землею.
0: Над
1: землею. А картопля, морква, свекла, вона може бути, але краще обмежувати.
0: Це все, що є корінцями, що зростає всередині, воно більш солодке, чи воно не таке корисне?
1: Воно більш солодке, всі овочі корисні, не буває некорисних, але вони трошечки важкі для перетравлення.
0: Тобто розуміємо, що все, що є у нас зараз на ринку, все нам в поміч,
1: так.
0: Але головне, щоб це було правильно приготовлене, тому що нещодавно я, як людина, яка полюбляє, до прикладу, грильовані овочі, без там певного надлишку якоїсь олії чи чогось іще. Дуже люблю кабачки, але згадала, що свого часу моя бабуся готувала їх отаким чином, я впевнена, у багатьох так було. Це така сковорідка, там на два пальці було олії соняшникової, так. Там вони, значить, як у фритюрі, вони там кипіли ці кабачки, потім їх клали на тарілку, вимакували зайву олію, зараз всім підніму апетит, і що робили? От додавали трошки порізаного часнику, поливали оцетом і ще й майонез зверху клали. І це такий, і це така гора, смажилася півдня, щоб на всю родину вистачило. Я, як вже людина, яка трошечки знається на правильному харчуванні, думаю, що це просто така, не знаю, бомба повільної дії для нашого організму. Це часник, це оцет, це занадто багато олії, і розумію, що це точно не корисно, так? І майонез. Ну, і ще й лежить півдня, потім, поки така спека, воно може ще й спортитися до всього іншого, так?
1: Так, стосовно чеснику та свіжого луку, його краще зменшити кількість влітку. Це теж, також додаткове навантаження на нашу травну систему.
0: Тобто розуміємо, що якщо готуємо, то все максимально з меншою такою обробкою і меншою кількістю жиру і різних олій. Так?
1: Краще тушкувати, краще запікати, готувати на пару або відварювати. І овочі можна готувати альденте.
0: Тобто трошечки тверді, недоготовані. Так? Хто, хто не знає цього слова. Скажіть, Лілія, а чи правда, що фрукти, про які ми вже поговорили трошки, можуть стати причиною поглачення людини, тому що в них є певний там зайвий цукор чи калорії, що є така битує думка. Чи вони можуть вплинути на рівень цукру, якщо їх їсти без обмежень? Бо знаю людей, які можуть декілька кілограмів черешні або полуниці за раз з'їсти, просто сидячи з ведром фруктів, кіно на 2 години. І рот не закривається.
1: Так, фрукти, усі ягоди мають в своєму складі фруктозу, а це один із варіантів цукру, який може підвищувати рівень цукру. Тому хворим, які мають цукровий діабет, фрукти, ягоди потрібно обмежувати, особливо солодкі фрукти. Якщо ми розмовляємо про кількість ягід, які та фруктів, які можна використовувати без ризику для здоров'я, це десь 250-300 грамів на за раз, тому що в нашому організмі немає більше ферментів на перетравлення фруктози.
0: Але ж можна декілька разів.
1: Краще залишитися.
0: Краще одна порція, так, 300-350 грамів.
1: Повинна не забувати, що потрібно ще і білок, щоб був у раціоні, тому що білок – це дуже важливий компонент нашої їжі. І якщо ми доїдаємо достатню кількість білку, овочів, які мають клітковину, які мають мінерали, електроліти, то місця для фруктів на ще додаткову порцію не залишається.
0: Не можу не спитати про такі, давайте будемо не тільки про корисні, а й улюблені продукти, говорити літньої пори. Морозиво. Наскільки воно може мати місце в нашому раціоні? Це може бути десертом чи повноцінним перекусом, якщо ми так його будемо роздивлятися. Як часто його можна їсти?
1: Ну, морозиво – це, мабуть, найулюблене лакомство з дитинства. Так.
0: Так.
1: І літом хочеться морозива.
0: Спека, так, охолодитися, так же ж
1: так,
0: хочеться?
1: Так, ну, це не допомагає охолодитися, тому це буде як десерт, як баловство, неповноцінний перекус. Це як десерт і як щось солоденьке, щось те, що не корисне, а дуже хочеться, потрібно його вживати не щодня. Ну, 2 рази на тиждень.
0: От бачите, а у нас, і якщо програму бачимо морозиво, то програма максимум.
1: Якісне, дуже гарно, якщо зробити морозиво самостійно вдома.
0: Чому до речі, ні? Є дуже багато рецептів в системі правильного харчування, там, де можна використати банан, можна використати певні там самому замішати, заморозити. Є такі формочки навіть продаються, і буде у вас корисне. Особливо треба любити себе, а особливо і діточок, в яких організм тільки зростає, набуває сили. І якщо ви почнете оцими всіми пальмовими оліями і

0: і наповнювачами, да, і так годувати, то це на користь не піде, так?
1: Приділяти увагу складу, якщо це покупне морозиво, і коли іноді можна собі дозволити.
0: Коли ми говоримо про літо, ще дуже часто чуємо, що люди, ну, знаємо, що вже всі худіли до літа, хто не встиг, той вже живе, як є, але є категорія людей, яка починає переходити на певні системи схуднення, пов'язані зі смузі, тому що багато ягід та різних фруктів, які починають якісь такі певні жорсткі літні дієти. Чи є якесь наукове підґрунтя до цього? Чи це працює, всі ці детокс-смузі-програми, кавунові дієти, де люди їдять один кавун протягом тижня чи скількох там? Це користь чи, може принести? Чи це такі міфи і буми раз на кілька років?
1: А, ні, однозначно, такі дієти не приносять користі, користі для нашого здоров'я, тому що це дуже обмежувальний раціон. І якщо розпочати зі смузі, їжу потрібно жувати, а напої – воду пити. Тобто їжу пити ми не можемо. Це потрібно запам'ятати, тому що жидка їжа не сприймається нашим мозком як їжа. А калорії ми
0: отримуємо
1: та. Так. І ми набираємо вагу за рахунок такого.
0: Тобто ми їмо, ніби їмо правильно, але підпиваємо ті калорії, які зайві, просто там попили солодкого квасу, так, зайвий цукор, і там є там ті самі калорії, або смузі випили. Ніби смачно, ніби гарно, ніби ж корисно.
1: Це корисно, ж тут
0: фрукти,
1: вітаміни,
0: овочі,
1: та. Але ні, краще овочі поїсти, фрукти поїсти окремо, а не все разом від напою. А якщо розмовляти про якісь монодієти, ну, вони мають місце, але один день.
0: Це як розвантажувальний,
1: як
0: кажуть,
1: розвантажений день, так?
0: Так,
1: і я би не використовувала харбузи,
0: кавуни,
1: ягіди для цього. Можливо, щось інакше, можливо, овочі якісь тушковані, це буде набагато краще.
0: І більше тої самої клітковини, про яку ми говоримо, яку так любить наш кишківник. В нас колись була в гостях нутриціологиня, так от вона казала про те, що треба також їсти і ще й жувати. От ви сказали, що треба жувати їжу. І вона каже, десь бачила таку інформацію, що жувати, скільки зубів, каже, у роті, стільки разів треба пережувати ту їжу. Тоді і ми отримаємо цей момент, коли до мозку дійде саме повідомлення, скажімо так, про те, що ви вже ситі, а не так, що їж, і вже в якийсь момент зрозумів, що переїв. Каже, от якщо ви будете повільно, усвідомлено жувати, їсти, бачити ту їжу, бо це ж теж правильно проблема сучасна, коли ми не бачимо їжу, мозок не сприймає те, що ти поїв.
1: Так, і дуже важливо їсти, сидя за столом, без гаджетів, без телефону, без, можливо, телевізору.
0: Книжку, як у мене.
1: Без книжки також. Можливо, спілкуюсь з близькими людьми. Це дуже корисно для нашого харчування, тому що повільна їжа, повільна – це інформація для нашого мозку. То, що ми їдимо, скільки ми їдимо, як. І це зазвичай допомагає зберегти наше здоров'я, нашу вагу.
0: Тобто, взагалі, якість нашого життя підвищити і зробити комфортно. Розуміємо, що дійсно, ну, різні у нас бувають ритми життя, іноді там доводиться перекусувати там дорогою на чи там стоячи десь не за столом, але якщо є вибір, дуже багато ми чуємо від лікарів таких порад, що якщо це спальня, там треба спати, тому вона так і називається, а не грати в гаджети, комп'ютери, дивитися кіно. Там треба спати і це місце для відпочинку, і так буде сприймати організм і мозок, він буде розслаблятися. Якщо це їжа, то це, як Лілія сказала, за столом, можна обирати красиві тарілки, чи купити собі оці тарілочки, де буде показано, скільки вам треба на порцію покласти овочів, м'яса та ще вуглеводів. Їх дуже багато. Зробити це все красивим, мозок побачить, яку смачну, класну їжу ви їсте, і ви просто не будете відчувати голоду. А коли ви дивитесь в телефон, ви запам'ятаєте тільки те, що побачили в телефоні, а не і те, що є. І це теж правда. А голодування? Є люди, які дотримуються його, і ми ж взагалі знаємо, що є Нобелівська премія за інтервальне голодування. В таку спеку. Чи не несе воно загрози?
1: Якщо інтервальне голодування, буває декілька варіантів. І я вважаю, що для жіночого організму інтервал голодування повинен бути не більш ніж 12-14 годин за рахунок 8-часового нічного сну.
0: Угу. Тобто ми не їмо, давайте пояснимо, скільки от ці 12-14 годин, це ми нічого не їмо цей час.
1: Так. Пищова пауза, так називаємо. 8 годин ми спимо.
0: За 2 години до того ми не їмо, як бажано. За 3 – це вже 11, так?
1: І снідуємо протягом першої години після пробудження.
0: Тобто воно і є, якщо правильно поставити ритм життя свого і графік, то воно і так буде в такому ритмі з інтервальним голодуванням. Але ж там здається, що після того, як закінчується це голодування, там свою норму калорій теж обмежений, так, час, коли його можна прийняти?
1: Так, обмежений час, коли можна прийняти норму калорій. І літом я вважаю, що інтервальне голодування більше пищова пауза, це не корисно. Угу. Це однозначно не корисно для нашої організм.
0: Не треба пускатися в експерименти просто в моменті зараз такого складного життя. Ми розуміємо так, що ми вже багато говоримо, ви всі знаєте, любі глядачі і слухачі, про стреси, на що вони впливають. Ми вже знаємо, що з 1 січня вже худіли вже з 1 січня, з нового року, як це люблять традиційно робити. Перед літом вже всі бігали за 2 тижні, теж намагалися скинути вагу. Але якщо ви зараз вирішили це робити, якийсь експеримент над тілом, краще дочекайтеся, порадьтеся з лікарем, знайдіть правильне для себе рішення і програму, і дочекайтеся, поки спаде спека, для того, щоб пускатися в такі стресові експерименти. Так. Хочеться поговорити ще також про нашу одеську кухню, про те, наскільки вона є улюбленою для одеситів і наскільки вона є бажаною для гостей міста. І тут є багато таких блюд, які хочеться роздивитися детальніше, саме з точки зору корисності і некорисності. Що ми маємо? Молоду картоплю з кропом, бринзу, домашні помідори, баклажани, перець за столом. Це вдале поєднання, на вашу думку?
1: Якщо все одномоментно, то ні.
0: А як же інакше? Ви ж бачили одеський стіл. Це все одномоментно. І це я не згадала ще фаршмак, тюльку, мідії
1: перець,
0: та бичків.
1: Перець фаршований.
0: От. Дивіться, все нормально. Є овочі, є м'ясо, і все ідеально.
1: Бринза. Це чудовий продукт.
0: Угу. Якщо це ферментований продукт, так?
1: Це ферментований. Якщо це гарної якості, не дуже багато, і якщо ми її поєднуємо з овочами, можна використовувати бринзу та на вечерю, та робити овочі запечені, салат запечених овочів. Дуже корисно.
0: Угу.
1: Якщо ми розглядаємо тюльку одеську,
0: так.
1: Якщо вона гарної якості, якщо вона приготована, якщо це малосольна, то це свіжо-сольона, і ви впевнені в якості продукту, то іноді також можна.
0: Дуже важливо, так, до речі, підкреслити, якості, що якості, як місто, яке знаходиться біля моря і полюбляє населення наше і годувати гостей, і самі їсти от такі всякі морських гадів і продукти, різні, і рибу, то треба розуміти, що варто знайти місце, де буде зберігатися і продаватися в правильних умовах. Щоб, якщо це ви йдете десь куштувати в ресторацію, теж дивіться.
1: Впевнені в якості.
0: Так, тому що саме ці продукти спортитися можуть найшвидше і привести до одного з найскладніших отруєнь харчових влітку. Але, як такі, вони ж корисні, правда?
1: Вони корисні, тому що та же тюлька, вона має білок в своєму складі, корисні жири, і це гарно впливає на наш організм. Але це повинна бути не на обід, сніданок та вечерю, а один раз в декілька днів.
0: Багато з цих продуктів, вони є солоні, ну, якщо ми говоримо про рибу, так? Чи може це стати причиною певних набряків? Або ми ж говоримо про те, що з пекотним ми багато п'ємо, а солоне, наскільки, я не знаю, чи це правда, ну так кажуть, що затримує воду в організмі.
1: Ну, нам потрібно трошечки затримати воду в організмі, коли спекотно, тому що з потом ми втрачаємо не тільки воду, а й мінерали. Тобто, от трошечки солоного потрібно додавати в свій раціон протягом жари.
0: Але небагато, правильно?
1: Але небагато, для так. Тому, все що... дозовано повинно бути. І тому, якщо ми їмо бринзу, то солена тюлька повинна бути наступного дня, не все разом.
0: Або не солити томати, які дуже часто таке поєднання традиційне, бринза з томатами з мікадо. Оце прям мені здається,
1: це класика.
0: Це класика. І не соліть томат, тому що є бринза, вона солона. І ще таке блюдо улюблене, звісно, це форшмак. Наскільки воно може бути корисним, безпечним чи небезпечним, тому що дійсно поєднує в собі дуже, ну, такі...
1: різноманітні компоненти.
0: Різноманітні і ризиковані. Ковані для літа – це яйце, це оселедець, так, це вершкове масло, так, там різні є рецепти, в кожної одеситки корінної своя родзинка в ньому, але є продукти, які є такими базовими. Так. Їхнє поєднання загалом нормальне?
1: Поєднання так, але оселедець та форшмак краще їсти в більш холодний період часу. Тому що оселедець дуже жирна риба, а ми намагаємося в жару зменшити кількість жирної їжі.
0: І вершкове масло так само ж додає. Додає, хоча здається, це теж найулюбленіша літня така закуска.
1: Але це краще буде найулюбленішою осінньою зимовою закускою.
0: Ще, звісно, згадаю про різні соте, або, як каже одна моя знайома у дворі, помішухи, різні баклажанні, кабачкові поєднання. І тут, я розумію, також секрет в приготуванні, в способі, тому що якщо ми додамо туди багато олії і все це засмажимо, затушимо, то теж може бути певні проблеми з травленням і з загальним самопочуттям.
1: Так, краще... овочеве сате готувати з небольшою кількістю олії та без всевозможних зажарок. Це все залишити на більш холодний період часу.
0: Зараз наші слухачі скажуть, що ми такі нудні з вами, Ліля. Скажеш, так, що все смачне не дозволяють на цьому першому міському, але ми вам розповідаємо почесно. Ви можете, звісно, це вибір кожної людини, як харчуватися, це ваше право і ваш вибір, але і наслідки цього вибору ви теж будете відчувати на собі. Ще давайте поговоримо про олію. Ви сказали, я хочу уточнити, яка наразі вважається олія найбільш корисною?
1: Так. Ну, краще олія оливкова олія, може бути олія підсолнуха.
0: Ага.
1: Звичайно, наша олія. А це може бути олія авокадо або кокосова олія, тому що вважається, що кокосова олія, кокосова стружка та продукти з кокосу, вони трошечки охолоджують наше тіло.
0: Угу.
1: Так.
0: Дуже цікаво, що зараз дійсно дуже такий великий вибір олій.
1: Є у нас,
0: і є
1: так.
0: Там варіанти рафіновані, нерафіновані. Звісно, знову ж таки, згадуючи своє дитинство і такий стіл бабусі, я пам'ятаю, що обов'язково олія соняшникова повинна бути пахучою. А звісно, це не рафінована олія. Mm-hmm. Вона не пахне соняшником, рафінована олія. Ота олія, що, знаєте, маленькими пляшечками, і щоб вона от пахла як той, як та те насіння соняшника. Uh-huh. Але згодом я розумію, що вона теж досить важкенька, і вона така важка. Дуже в маленькій кількості може бути, як, не знаю, як приправа до салату, трошечки.
1: Як
0: та?
1: Приправа до салату, так. Помідори не повинні плавати в олії.
0: Бачите, все, зруйнували всі міфи на одеського столу. Ще улюблений продукт – кукурудза, звісно, влітку. Чи кукурудза є, скажімо так, корисною, чи є вона необхідною для нашого організму?
1: А необхідною однозначно ні. А стосовно корисності, якщо це кукурудза свіжа відварена або свіжа приготовлена на грілі, іноді це можна собі дозволити, але потрібно розуміти, що кукурудза має велику кількість вуглеводів, швидких вуглеводів, і люди, які мають проблеми з зайвою вагою або порушенням вуглеводного обміну, повинні обмежувати вживання кукурудзи та враховувати, що вони ці продукти з'їдають. І, можливо, більше одної кукурудзини.
0: Угу. Початку такого
1: початку, одного. Початку, так, зараз не потрібно з'їдати.
0: Ви знаєте, тут така вмальовується картина, що дійсно людина іноді, яка не розбирається в певних якостях і продукта, вона може подумати, що вона взагалі веде гарне життя з правильним харчуванням. Тобто вона їсть овочі, так? Це ж соте, насмажене, це ж овочі. Вона їсть там рибу, це білок, це, як ми часто кажемо, що
1: жегна,
0: коли говоримо про середземноморську дієту,
1: так.
0: Ми кажемо, це харчування, що воно найбільш таке збалансоване. Ми кажемо, що оселедець та скумбрія, вони є замінником червоної риби. Людина скаже, я їм оселедця, я їм сате, я їм овочі, кукурудзу їм, кіло черешні, там що ж там ще зараз з'явилося в нас на поличках, персики. Я все це їм. Дивіться, в мене правильне харчування, ніякого хлібу нема, ніяких тортиків нема. А вийде так, що людина просто погладшає за такого умовно правильного харчування. Так?
1: Так, таке може бути. І дуже важливо враховувати, скільки ми з'їдаємо цих персиків. Якщо це одна, це буде йти на користь. Персик, нектарин. Якщо це черешня, це буде жмінька одна або дві, це буде йти на користь. Але не в один той же самий день, що ви з'їли персик або нектарин. І дуже важливо не забувати про білок. Я ще раз повторю, тому що коли спека, білка не хочеться з'їсти, хочеться щось більш сочнішого, освіжаючого, але білок потрібно, тому що через місяць, два-три, після закінчення літа, ми будемо бачити початок випадіння волосся.
0: Угу. Це все буде наслідком того,
1: того,
0: що
1: ми
0: доїли,
1: так? Білок протягом літа, так.
0: От бачите, але як набрати той білок в необхідній кількості? Тому що виявилося, що коли ми говоримо про те, що нам, ми можемо порахувати, звісно, є формули, скільки нам треба на нашу вагу того білка з'їдати. Але виявляється, що це так не працює, що тобі треба умовно 30 там, чи 50 грамів білка, що якщо ти візьмеш 100 грамів курячого філе, що це не 100
1: грамів білка, там тільки 22.
0: Це ж треба з цим розібратися. Іде, чи є такі якісь такі таблички, чи можна довіритися тут штучному інтелекту в
1: підборі?
0: Можна
1: довіритися штучному інтелекту в розрахунку кількості білку, та щоб він допомагав зрозуміти, скільки білка має той або інший продукт в своєму складі. Тому що яйця, одно яйце, це тільки 6 грамів білка.
0: Угу.
1: Тобто, нам потрібно 100 грамів. Скільки їсти потрібно з'їсти?
0: Ну, це стільки не можна, можна з'їсти. Не можна, можна попасти з алергією, мені здається, вже в інше відділення, там, де тебе не буде турбувати твоя вага, але загроза здоров'ю буде. Тобто, розуміємо, що вага продукту, який ніби вважається білковим, ми згадували сьогодні, кисломолочний сир, він не є 100 грам сиру рівно 100 грам білка.
1: Це тільки 17 грамів білку.
0: Може, ви знаєте все. Все,
1: ну,
0: все
1: майже все.
0: Ви знаєте все просто на пам'ять. Я так думаю, що все це можна запам'ятати з часом. Для того, щоб розуміти, якими порціями собі, якими продуктами цей білок набирати. Так?
1: Тому що є продукти, які мають собі білок, але ми не розуміли, що це білок, наприклад, бобові. Угу. Да, омаш, сучевиця, нут має в своєму складі білок рослинний. А молоко, ми не можемо випити стільки молока, щоб потребу в білку перекрити.
0: Не можу не спитати про ваших пацієнтів. Ви згадували сьогодні людей з діабетом, з преддіабетом, з різними порушеннями ендокринними. Я так розумію, що для них це взагалі складний період життя, літо, коли є таке різноманіття таких спокус навколо. Але чи правда те, що люди, які мають ці діагнози, вони взагалі не їдять фруктів і взагалі не споживають оцих літніх радостей?
1: Я зазвичай даю рекомендацію пацієнтів з цукровим діабетом обмежити вживання солодких фруктів. Це банан, диня, арбуз, хурма, фініки, інжир та усі сухофрукти. А ягоди, персик, яблука, невелика груша, все це можна використовувати один раз на добу. Угу. Тому люди не лишаються задоволеними.
0: Вони не замкнені так, так у клітці дієт, вони все ж таки мають можливість щось куштувати. Так?
1: Але все повинно бути розумне з поніманням того, що людина робить.
0: Розуміємо, так. Звісно, всі спокуси, вони так існують, і їм можна піддатися, але знову ж таки, які будуть наслідки, так? Знову, як ми будемо компенсувати всі ці наслідки того, що ти піддався спокусі і з'їв зайвого. Якщо ми говоримо про кольори, чи існує якесь поділення корисності-некорисності певних овочів і фруктів, залежно від того, як вони виглядають? Зелені, колись теж, знову ж таки, згадаю один з міфів, бо казали, що все, що зелене, там багато клітковини, і воно не таке солодке на смак.
1: Яблуко.
0: До прикладу, яблуко семеринка або таке голден зелене яблуко, воно не таке, як там редчів, то те більш солодке, бо воно прям червоно-чорне. Чи є цей зв'язок, чи це все ж таки міф?
1: Це міф, тому так. Що і в семеринці, і в красному яблуко має в собі фруктозу, і по калорійності майже
0: однакові.
1: Однакові.
0: Тобто ми можемо не зважати на колір, але все ж таки я так розумію, що повинні бути всіх кольорів їжа на нашому столі. Це особливо завдяки літу, це особлива насолода, так? Мати такий різнокольоровий стіл з різною кількістю овочів і фруктів.
1: Є таке правило, чим ярче та темніше фрукти та ягоди, тим та овочі, тим це більш корисне для нас, тому що вони зазвичай максимально спілі і несуть пользу для організму.
0: Хочеться згадати також про ті овочі і фрукти, які з'являються в нас, ну, нібито, як не по сезону. Тут дуже важко зараз зрозуміти, що по сезону, що ні. Ми знаємо, що за вікном липень, але липи наші вже відцвіли і вже майже й немає цих квіток. А свого часу тільки зараз, в цьому місяці, починалося цвітіння лип і від того з'явилася назва місяця липень. Так? Знаємо, що там певні квіти раніше стали квітнути. Тобто трошки змінилися клімат, сезони, щось спіє раніше, щось дозріває раніше. І тому зрозуміти, коли сезон чого. Наприклад, вчора в одному з магазинів я побачила диню українську вже, яка нашого, нібито там...
1: Можливо, в теплицях?
0: Може, не знаю. Або біля Коблева ви можете побачити, що там певні продаються вже там персики. Ну, вони вже є всюди, є. Там прям якісь певні там види, які пізніше дозрівали. І як зрозуміти, чи, по-перше, чи треба це розуміти сезон, по сезону чинити їси?
1: Сезонність дуже корисна використовувати продукти, які овочі, фрукти, які виростають в нашому регіоні.
0: На нашій землі, так?
1: Так, угу. І сезонність харчування, ніхто, це дуже важливо, І якщо розмовляти про фрукти, можливо, цитрусові на літній період я би обмежила.
0: Угу. Тобто це їми можна насолоджуватися взимку.
1: Мандаріни, апельсини – це зимові продукти, так.
0: Чи можна щось куштувати у відпустці, таке незнайоме, на вашу думку? Чому ні? Якісь такі, чи не стане це ускладненням для харчування, знайомство з якимось певними незвичними для себе продуктами?
1: Наприклад?
0: Наприклад, не знаю, от, вибачте, там, це не для, скажімо так, не для чутливих вух. Була в мене інтерв'ю з про наших коників, що скакали по... Угу. вулицях. І ми згадали про те, що в деяких країнах коники є перекусом для людей. Ну, то я не пропоную, не пропагую цього робити, але от приїхали в якусь країну, в Таїланд, де там взагалі їдять, я не знаю, що вони там не їдять, спробувати таку їжу.
1: Ну, якщо є бажання...
0: Ви б не стали, так?
1: Ні.
0: Ми, скажімо так, експерименти експериментами, але все ж таки є певні продукти і певні рослини, які притаманні для нас, і вони нам більш звичні. Спробувати можна, але, звісно ж таки, з пересторогою, особливо, якщо ви схильні до алергій. Скажімо так. Ще питання, давайте наостанок, про питний режим. Ми згадали трошки про те, як пити. Нагадаю, Лілія рекомендує потрошку раз на 15-20 хвилин робити ковточки води для того, щоб підтримати себе в таку аномальну спеку. Я не просто не полишаю спроби знайти рішення цього питання. Кожен лікар мені відповідає свою версію, буду рада чути і вашу. Як і скільки треба пити? Тому що варіацій, як дотримуватися питного режиму, скільки літрів випивати?
1: Немає цифри, скільки літрів потрібно випивати, тому що день на день не схожий. Якщо у вас є тренування сьогодні, рідини потрібно випити більше. Якщо ви протягом доби знаходились у приміщенні, де є кондиціонер, це совершенно друга кількість рідини. Якщо ви цілий день знаходились на морі, це третя кількість середини, тому немає якоїсь цифри волшебної, яку ми повинні стрімитися. Але протягом доби потрібно випивати воду. І вода повинна бути або прохолодна, або іноді навіть тепла. Це дуже гарно освіжає. А можна в воду додавати ягоди. Ну, декілька ягідок малини, чорної смородини, м'яту додавати, лімон.
0: В багатьох пляшечках, є такі спеціальні ковбочки, які можна наповнити цими додатковими природними ароматизаторами, так?
1: Так, а можна пити трав'яний чай. І в спеку я би рекомендувала зменшити кількість кофеїну, кофі та кофеїн, напіїв, які мають кофеїн в своєму складі, тому що кофеїн обезвожує організм.
0: Тобто до кожної такої чашки кави нам потрібна ще додаткова чашка води, але ми цього не дотримуємося, тому що нібито попили водички, попили рідину, так, ту каву, а виявляється, що нам треба було б іще. І це не завжди так викликає бажання це випити води потім, так? А компоти, кваси, модні комбучі, що про це говорить?
1: Я за чисту воду, я за напої, які не мають калорій в своєму складі.
0: Угу. Тобто так, а ферментовані так само. Ну, знаєте, дуже багато ми сьогодні говоримо про те, що є продукти, які будуть корисними, якщо ви їх зробите самі,
1: так,
0: а не якщо ви їх купите в магазині. Той самий квас, якщо ми згадаємо, так, ті, хто вміє його робити вдома, той знає, що це різкий і кислий напій, він не солодкий. Якщо ви візьмете такий квас, ви не знайдете, комерційно виготовлений, він обов'язково буде солодкий з цукром. Якщо ви зробите його самостійно, то це буде інша розмова. Якщо ми говоримо сьогодні, з Лілією говорили про морозиво, що загалом це може бути некорисне, воно може бути жирне, в ньому можуть бути якісь компоненти, які нам не потрібні. Але якщо ми зробимо його вдома, це може бути прекрасний десерт і для будь-якого віку і столу. Так? Так. Тому розуміємо, що багато чого залежить від якості і від того, як це приготовлене і ще й збережена, тому що, знову ж таки, згадаємо, відключають світло, і ми можемо мати найкорисніший продукт, але якщо він зіпсується в нашому холодильнику, то його вже нічого не врятує. Дякую вам за те, що поділилися. Так, прийшлися ми сьогодні по одеській кухні, поговорили про літні наші раціони, і розуміємо, що, в принципі, і їсти треба з розумом. І якщо не хочеться їсти, це теж нормально. Розумно. І не треба впадати в певні якісь експерименти зараз. Просто насолоджуйтеся літом. Живіть з тими привілеями в Одесі, які вона дає. Я бачила один з постів в соцмережах, де питали, що ж привезти з Одеси. На що була прекрасна відповідь, треба привезти з відпустки засмагу і наїстися одеських продуктів. От їжте із задоволенням, але з розумом, і це принесе вам тільки найкращі наслідки, скажімо так, і відпочинок. Нагадаю, з нами сьогодні була у студії Лілія Руських, лікарка-ендокринологиня вищої категорії. Ми бажаємо вам смачного літа, не відмовляйтеся прям від усього, але, знову ж таки, їжте з розумом. Що занадто, то не здраво, завжди говорять наші лікарі, і вони в цьому абсолютно праві. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
2: Код доступу 102.7 FM. На першому міському радіо.
3: Реклама на першому міському.
4: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.
10: Ти так хотів високих, ти ж хотів писанних. Mm-hmm. Нагоріти день від дня, адже

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Давай твій ніжний
1: дотик. Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

за твої привіти, що миті знов. Мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розуміння.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому стосунку.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати, хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, і я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.